dok se nad Getljevim centrom nebo dugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih

0: Aj, Franči, reci ti nešto kada je već Darija rekla, ti nešto reci.
1: Evo nešto. Nešto par puta. Nešto, da, bilo je graha i u nas, ali možda manje pompozno nego u drugim gradovima, grahovima.
0: U našem grahu je bilo graha. Znači, Moniku smo čuli, Mario Dopčić je za tonskim stolom u zagrebačkoj režiji, a u dubrovačkoj Ivana Bašica, Zlatko Vlahušić nas je pospajao, glazbu nam bira i u ovom satu Milo Kravarović subotom, a čuli smo već naše suvoditeljice Dariju i Frenči. Dobar dan!

Hrskavost ima novi okus. U McDonald'su te čeka novi McCrispy 1955. Fantastično hrskavi 100% pileći file, pečena slanina, sir i povrće uz autentični, omiljeni 1955 umak. A sve u mekom pecivu od krumpira. Mmm, to je novi McCrispy 1955.

0: sve najbolje. S vama je Zlatan Skalitski.
1: Dobar dan, pozdrav svima. Važno da smo zajedno uz drugi program. Prelijep je dan, do kraja dana bit će pretežno sunčano uz najvišu temperaturu zraka od 18 do 23. Slično će biti i sutra, temperature idu i preko 25 stupnjeva, dakle bit će pretežno sunčano, ali u unutrašnjosti jutarnja temperatura od 2 do 7, dakle ujutro će biti svježe, ali uživajmo u suboti svi zajedno, neka nam bude najbolja subota na svijetu. S vama Mario Dropučić, Adriano Bernobić nam je složio playlistu, čuli ste, ja sam Zlatan Skalitski. Budite zajedno s nama i uživajte u našem odabiru.

0: izjave Dinamovog trenera Marija Kovačevića.
1: Pa što se tiče utakmice, jako dobro smo ušli, ta prva lijepa akcija, posljednji pogodak. Nažalost, nismo to iskoristili, smo jako bitan bi taj bio pogodak kad su igrali po takvom vremenu, da domaćin bude malo nervozan, da se još gonja, pa da iskoristimo posle da i umorimo, ali kažem, brzo smo primili taj gol iz prekida i sve se vratilo u egal. Posle, moram reći da nije bila to naša najbolja utakmica, puno smo riješili, učili se, mijenjali smo, ali evo, opet smo dočekali svoju šansu poslije taj pogodak i kažem, bilo me strah, normalno sad posle ovog svega, dugo smo u formi i osvojili smo prvenstvo. Očekivao sam sigurno da posle toga da se malo, preveselili smo se malo, ali nije to opet, ali znate kako je to u glavu, tako da sam se bojao utakmice, ali dobro, opet smo pokazali karakter, pobjedili i to nam je jako bitno.

0: samoj završnici utakmice, da čujemo što o tome misli Mario Carević.
1: Da smo igrali stvarno jako dobru utakmicu, da na kraju nismo zaslužili izgubiti, a izgubio se utakmicu. To je Dinamo koji ti zabije iz polu nekakvih situacija. A s druge strane, stvarno nisu imali neke izrazite šanse, da smo bili dosta dobri defanzivno, da smo izlazili u visoki pres.

0: kažem, sve u svemu mislim da stvarno nismo danas zaslužili izgubiti, ali smo izgubili, to je tako. Imali smo, kažem, tu šansu veliku Pavičića, kasnije pa i odbijanac, neposredno prije što smo primili taj drugi gol, tako da jednostavno to je tako, moramo prihvatiti. Mislim da stvarno jesmo zaslužili, međutim mene ko trenera to smeta, znaš, ne volim te priče, zaslužili smo, trebali smo, mogli smo i sve, ali očito nismo. Ne gledamo naravno Europu, ali gledamo da budemo što bolje pozicionirani na tablici, tako da ono, to nam je nekakav cilj.
1: A sada se

0: Dobro večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Max i vrijeme je za 1376. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: Za večerašnju epizodu pripremio sam novi House Club House Big Room House izdanja Federico Scavo, Show Me Love Extended Mix na samom početku.
3: Vous écoutez Radio Show WTTC avec DJ Max.
4: Hi, this is Dave Pierce and you're listening to

0: ТТС
1: avec DJ Max. Слушайте другой программ Хорватского радио, 1376 эпизоду серии «Миссия Welcome to the Club», односно «Добро дошли в клуб». Кренули смо давне 1996. Ово је, дакле, година у која обележавамо 30 година постојања и стендап с вечеринг джези и вейв экстен миксу. Слушали смо, након тога чули смо Nick Curley, Underground, Danny P and Caleb Lawrenson, Extended Mix, The Tactics and Gamma Fox, Twisted Lee, Dave Brown, then Sherman Love, Extended The Club Dub. Emisiju nastavljamo s Deep Color Strip in Extended Mix, nakon toga slijedi Winter, This Is Not The James Brown Extended Mix.